أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد، صلى الله على محمد.